0: Kirjoja uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko- ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. This ain't no disco.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Enemmistö suomalaisista ajattelee, että presidentti Alexander Stubb on onnistunut tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien teettämästä mielipidemittauksesta. Kyselyssä 2/5 vastaajasta antoi Stubbille erinomaisen arvosanan. Yli 1/3 vastaajista arvioi hänen onnistuneen presidenttinä melko hyvin. Stubbin suosio on kasvanut hänen presidenttikautensa aikana. Kyselyä varten haastateltiin hieman yli 1000 ihmistä kesäkuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 95.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaali.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Y'all still want me to come with you?

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park-tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään kymmenkunnassa Euroopan maassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: että jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdä näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Rakenna mitä rakennat, mutta...
6: Pysy ensin puutoimesta.
7: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
6: Pysy ensin puutoimesta.
5: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siisti yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TV-an kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TV-alla on vapaana kaikenkokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi vain vuokrata TVA.
6: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
7: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
15: Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaihuomenta, tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormuzin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ruotsalainen europarlamentaarikko on tehnyt rikosilmoituksen toisesta MEPistä, kertoo Guardian. Irakilaissyntyinen MEPPi Abir al-Sahlani syyttää tanskalaista Christopher Stormia rasistisesta vihapuheesta. Al-Sahlani oli kritisoinut verkossa huutomyräkkää, joka nousi europarlamentissa palautuslakiäänestyksen jälkeen kesäkuussa. Storm kommentoi al-Sahlanin videota sanomalla, että tämän pitäisi palata kotiin. Perussuomalainen MEPPi Sebastian Tynkkynen puolestaan reagoi al-Sahlanin kommentteihin kehottaen tätä itkemään lisää. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb, puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Hallitseva Euroopan mestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtaavat tänään tiistaina jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Dallasissa Yhdysvalloissa Suomen aikaa kello 22. Ranska on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki ottelunsa. Didier Deschampsin valmentama Ranska eteni 4 parhaan joukkoon voittamalla puolivälierissä Marokon 2-0. Espanja jäi avausottelussaan yllättäen tasatulokseen Cap Verdeä vastaan, mutta on sen jälkeen voittanut kaikki kamppailunsa. Puolivälierissä Espanja kukisti Belgian 2-1.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
7: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nurmiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajentaa myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
4: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään 3 avaruuslentäjää venäläisellä Sojus-aluksella, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pyotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon. Alus laukaistaan 16:30 jälkeen Suomen aikaa. Perille heidän on määrä saapua noin 9:00 Suomen aikaa. Alus laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa. Nyt lähtevä alus on ensimmäinen, joka Baikonurista laukaistaan vaurioiden korjauksen jälkeen.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tammiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Pysy ensin puutoimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
4: Pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat... Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantai-iltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormusin salmella. Varhain tiistai-aamuna raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri jo noin $84 ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin $79 barrelilta. Öljyn hintojen nousua edelsi lisäksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo maksua vastaan turvata läpikulkua Hormusin salmella. Trumpin mukaan iranilaisia aluksia ei jatkossa päästetä salmen läpi. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ukrainaa tukevat monikansalliset joukot järjestävät tulevina kuukausina harjoituksia. Macronin mukaan harjoitukset on määrä järjestää Ukrainan naapurimaissa. Macron sanoo, että harjoitusten on tarkoitus osoittaa, että liittolaiset ovat valmiita, päättäväisiä ja uskottavia. Presidentti Alexander Stubb sanoi alkuvuodesta, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto oli kuitenkin tuolloin vielä auki.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Pistääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi pirkankierros, yksi kirsi kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi yöllä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi yöllä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua, mutta savu voi haista alueella vielä aamupäivän ajan. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Mahdollisista epäilyistä tai tapauksen yksityiskohdista ei kerrottu lisätietoja.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Juu, se oli siis aivan suurenmoisen uskomatonta.
2: Ai.
1: Upea hotelli, erikoiskahveja aamiaisella, ihanat ravintolat, ihanat altaat.
2: Eikä.
1: Kaikki kävelymatkan päässä. Oi, ja mitkä putiikit!
2: No huhuh, te olette siis Kreikassa, Kanariffalla, eikö aina kun mä arvaan Rivieralla?
1: Ei, kun Jumbossa.
2: Siis Jumbo niin kuin se kauppakeskus?
1: Juu, että mitenkäs nyt suu pannaan?
2: Suurenmoista!
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Okei, mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Moro. Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Ranskassa poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo oli maanantaihin mennessä polttanut 1000 hehtaaria metsää. Maanantaina syttyi lisäksi toinen palo. Palo on aiheuttanut häiriöitä tie- ja raideliikenteeseen, minkä lisäksi metsän alueelta on jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministeri kertoi jo aiemmin, että maastopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: vaikka Turmiolan Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Rakenna mitä rakennat, mutta...
5: Pysy ensin puutoimesta.
6: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
5: Pysy ensin puutoimesta.
4: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto, taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-keskipäivää uutisista. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Iranin parlamentti on aloittanut Hormuzin salmea koskevan lakiesityksen käsittelyn, kertoi maan kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Asisi viestipalvelu X:ssä. Asisin mukaan lakiesitys käsittelee järjestelyjä, joilla edistettäisiin muun muassa Hormuzin salmen turvallisuutta. Hän sanoi Iranin puolustavan järkkymättömänä linjaansa, jonka mukaan Hormuzin salmen hallinta kuuluu Iranille. Lakiesitys on ensimmäinen askel, hän sanoi. Hormuzin salmen hallinta on ollut keskeinen kiista Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Iskut osapuolten välillä aselevon raukeamisen jälkeen jatkuivat myös viime yönä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
10: Work

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Tai poliisi pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: No, se on tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bufe. Liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä keskiviikkona esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi. Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Sota syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Yhdysvallat ja Iran solmivat keväällä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa vielä alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina Yhdysvaltojen ja Iranin välit ovat kuitenkin jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Heppunormaali Top 100. Äänestä nyt Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Heppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Turmiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
2: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
1: Kahden päivän liput 69 euroa.
2: Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist, saanko mä tilata?
3: Et saa, nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Saksassa kuolemien määrä kasvoi 32% viime kuussa maata korventaneen lämpöaallon aikana verrattuna edeltävien 4 vuoden tasoihin. Asiasta raportoi Saksan tilastokeskus. Sen mukaan 22. ja 28. kesäkuuta välisenä aikana lähes 24 000 ihmistä kuoli Saksassa maanlaajuisesti. Kyseessä oli noin 7 000 ihmistä enemmän kuin lämpöaaltoja edeltävinä viikkoina. Lämpötilat nousivat Saksassa lämpöaallon aikana yli 40 asteeseen osissa maata. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä. Eläimiä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä. Eläimiä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Jyväskylä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelaattoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelaatto. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
3: Normaalin tuotannosta.
4: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt.
5: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
4: Nyt äänestämään.
5: Radio 957.fi.
4: Radio 957.
5: Eppu

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.
6: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdä näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
6: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnissä.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvallat teki iskuja Iraniin satamakaupunki Bushehriin. Iskuista kertoi IRNAlle maakunnan varakuvernööri Ehsan Jahanian. Bushehrin kaupungissa sijaitsee Iranin ainoa ydinvoimala. Yhdysvallat on iskenyt kaupunkiin aiemminkin Iranin sodan aikana. Myös Iran on jatkanut tänään iskuja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TVA:n kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TVA:lla on vapaana kaikenkokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi voi vuokrata TVA.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Käynnistynyt.
11: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
12: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
3: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
9: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
0: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
9: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

on vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mikko Baarikärpänen.
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop.

0: Radio 957.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
3: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
4: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TVA:n kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
5: TVA:lla on vapaana kaikenkokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
6: Onneksi vai vuokrata TVA.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat. Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt 40-vuotias nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024-2026. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati. Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot. Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa. Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa. Myös Suomen lippu liehui Champs-Élyséellä.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää
5: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Radio 957. Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Pysy ensin puutoimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
4: Pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Parveke. Ikkunat etelään.
8: Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedonrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista keskiviikkona määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään keskiviikkona, sillä venäläisen öljyn hintakattoa koskeva aikaisempi sopimus raukeaa keskiviikkona. Jos sopimukseen ei keskiviikkona päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat. Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt nelikymppinen nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024-2026. Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2 000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko erosi tiistaina tehtävästään. Ero liittyi presidentti Volodymyr Zelenskin määräämään hallituksen uudelleenjärjestelyyn, josta tämä ilmoitti sunnuntaina. Zelenski ei ole vielä nimennyt uutta pääministeriä. Hän on todennut ainoastaan, että Ukraina muuttaa poliittista strategiaansa vastatakseen uusiin haasteisiin ja uusiin tehtäviin. Ukrainan parlamentti hyväksyi Sviridenkon eron tiistaina järjestetyssä äänestyksessä.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
8: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Käynnisty nyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Yuan-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut nytkähtivät tänään askeleen eteenpäin, kun maat pääsivät aloittamaan jäsenyysneuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Maat ovat päässeet nyt aloittamaan neuvottelut kahdessa jäsenyysneuvottelujen niin sanotussa klusterissa. Kaikkiaan klustereita on 6. Ukrainan ja Moldovan...
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas!
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Nyt sukelletaan syvään päähän.
1: Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi.
0: Top 100 äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
4: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhilloon. Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitseva Ebola-epidemia on ainakin 2 kertaa suurempi kuin mitä viralliset luvut antavat ymmärtää. Pahimmillaan tartuntoja voi olla jopa 4-kertainen määrä, WHO arvioi. Kongon demokraattisessa tasavallassa tautia on tähän asti todettu vajaalla 2000 ihmisellä. Heistä 700 on kuollut. Kyseessä on jo virallisten lukujenkin valossa yksi suurimmista Ebola-epidemioista koskaan. Ensimmäinen Ebola-tapaus todettiin maassa 2 kuukautta sitten. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso, Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maaritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Maarit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Heppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tunkkaisia vaatteita.

0: Pääseekö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Mä löysin TV-alta siistiä yksiön läheltä koulua Tampereelta.
2: Me löydettiin TV-alta moderni perhekoti rauhalliselta alueelta.
3: Vanha koti kävi isoksi, niin muutimme TVA:n kaksioon hyvien kulkuyhteyksien varrelle.
4: TVA:lla on vapaana kaikenkokoisia vuokra-asuntoja hyvällä sijainnilla. Tutustu vuokrakoteihin Tampereen vuokra-asunnot.fi.
5: Onneksi vai vuokrata TVA.
6: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
7: Eikä? Missä?
6: Sitä ei kerrottu.
7: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Tämä ei ole Imperiumin vastaisku.
1: Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen.
0: Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta.
1: Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
0: Äänestys osoitteessa
1: radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park.
5: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Tampereella, Hämeen puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse. Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse.
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
7: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
8: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Lempäälän Ideaparkin myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, ettei Yhdysvallat aiokkaan periä Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta maksuna 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta. Trump kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Trump sanoo Arabian niemimaan maiden tekevän suuria investointeja Yhdysvaltoihin. Trump sanoo päätyneensä ratkaisuun keskusteltuaan Lähi-idän maiden johtajien kanssa. Yhdysvallat kuitenkin jatkaa Iranin merisaartoa estäen kaiken Iraniin ja sieltä pois menevän laivaliikenteen sekä iranilaisten laivojen kulun Hormuzin salmella. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Viimeksi siviiliuhreja oli kuukausitasolla mitattuna enemmän vuoden 2022 huhtikuussa, aivan sodan alkupuolella. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunkiin Kiovaan. YK:n Ukrainan ihmisoikeustarkkailuoperaation mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä sodan seurauksena. Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
2: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Heppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Heppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 €. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla. Gazassa ainakin 8 ihmistä on kuollut Israelin tekemässä ilmaiskussa poliisiasemalle, kertoo äärijärjestö Hamasin alaisuudessa toimiva pelastusvirasto. Gazan poliisivoimia hallitseva Hamas tuomitsi ilmaiskun lausunnossaan ja kertoi, että poliisiaseman johtaja kuoli iskussa. Kuolleiden joukossa oli myös naispoliisi. Israelin armeija vahvisti illalla antamassaan lausunnossa surmanneensa 4 Hamasin taistelijaa. Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien veden korkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee. Eppu Normaali Top 100 -äänestys käynnissä 957 netissä. Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: on Tommi Henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Yrittää viedä sun tölkin.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. It's a kind of magic.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.
1: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelinhuollot pikana.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Minä olen Juha Torvinen Eppu Normaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Ah, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Idea Park.
12: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä.
1: Äänestä ja vaikuta nyt.
0: Osoitteessa radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Heppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Öljynpoistossa on huomioitu myös hautarauha, sillä hylky on uppoamisessa kuolleiden noin 270 merisotilaan hauta. Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kesäkuun pohjainflaatio oli 1,1%. Pohjainflaatioon eivät sisälly elintarvikkeet tai energia, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Radio 957.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpän?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

on vain yksi pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: uutispäivästä.
1: Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition kokouksessa Pariisissa sovittiin sotaharjoituksista syksylle. Asiasta kertoi presidentti Alexander Stubb mediatilaisuudessa. Harjoitukset järjestetään Puolassa, Romaniassa ja Turkissa. Stubbin mukaan Suomella on harjoituksessa esikuntarooli ja kyseessä on normaali harjoitustoiminta. Rauhanneuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät ole Stubbin mukaan edistyneet. Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Hankkeen taustalla on brittiyhtiö Pure DC. Ensimmäinen vaihe käsittää yli 100 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi datakeskuskampukseksi. Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa noin 1500 työpaikkaa ja koko 10-vuotisen rakennusvaiheen aikana työllistää yli 3000 ihmistä. Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tehty yksittäinen investointi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään. Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Radio 957. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ja Ruotsin pääministerit vetoavat EU-komissioon vakaan ja ennustettavan päästökauppajärjestelmän säilyttämiseksi. Petteri Orpo ja Ulf Kristersson lähettivät maanantaina yhteisen kirjeen asiasta EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Komission on määrä perjantaina esitellä ehdotuksensa päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Orpon ja Kristerssonin mukaan vakaa, kunnianhimoinen ja ennustettava päästökauppajärjestelmä on EU:lle välttämätön ilmastosiirtymän ja hiilestä irtautumisen edellyttämien massiivisten investointien ylläpitämiseksi ja mobilisoimiseksi. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia, Kelasta kerrotaan STT:lle. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Kelan mukaan keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi Lamminpää. Yksi Väinölinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Olkiluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.